0: ke tlhoka go tlhoka banyana ke kgetha ke kwana kududu block ke tshetsa ke blusa ke kgetha fela go rock ke thala banyana ke bona bolo di tsone ke malume ke boza ke gila kududu ngosi ke no plaka ka shimala pa sa fela matlotsi tsano tsana la blocka ke dira fela le ka ke re yo nne jo
1: Jehova ba nleka ba shebe oh yeah girl